vær se på dukke sammen i. Nord i Ersen, og for så han kjert i en. Tud dithi sate paate sa. Mal janam janam di kati en. Sajjana satcha paate sa ho. Sir sahanda sa ho. Jis paas baithya so hi hai.